obetumi ama ne so ne wɔyɛ awurade ayɛ ma ne so ne ka biribi kyerɛ awurade ma ne so ne ka biribi kyerɛ awurade ɛ ma ne so ne ka biribi kyerɛ awurade ɛfie a wo ni taa wo da awurade ase nana frempɔ ma ɛda awurade ase baida amamante bia ɛda awurade ase ɔne n'abusua baida mo akɔ ayi ɛda awurade ase nana yɛ nya akɔ agyeman ɛda awurade ase abena ruth ɛda awurade ase abra frempɔ ma ɛda awurade ase ɔne wɔn abusua yɛde nnwomtoɔ meyi wo din ayɛ de kosi sɛ awurade sɛ ayɛ yie na yɛnna awurade ase na yɛnkamfo awurade wiase mu ha yɛtie yi saase so a yɛtie yi yɛde nnwomtoɔ ɛbɛyi wo din ayɛ

yebe bonu no afi uba enise mua ye dumi ensanua osi and lead us not into temptation but deliver us from evil meaning we are asking God to guide us away from or say away from situation where we may fall into sin and protect and deliver us from evil it is a empire nasa ye kase and for ye consortium na ye fi boni mu a na de ye sre nyina ne de ye ka nyina ne se ye sre onyankopon se obe kura yen obe bo ye ho ban obe wo wa yen obe di ye nim na wo bo ye chitom na wo wa yen na wo tutu ye na mo de sisi ye na wo hwe ye so se de e be ya abrabo yi mu yen hwe enso hwe mu yen hwe amanie mu yen to esai mu oye ne musio ani obonifo no ensem tine paya ye du anim ani waboniye metu asempa etinsia chichemu edu no dubako ani du miensan ani ye debo empire enti no bomodin se wudi jidie bebo se ampaye yi na mi jidie pa se ewurade nyankopon a oye hunam nyina nyankopon no oye paibo tiefo no wubedi se ampaye we hu adanse ye ansa na fi yakona wie ye e de ahye ewurade die ni onyam e wo yesu kristo de mo meti asempeti sia Eniche mua ye dun siya. Metuye sempeti siya. Eniche mua ye edu. Sorry. Edu bako. Edu miensan. Eni edibo mpaye. Se mayenda da dvianine. Ye da ye radi o. Ye chine radi. Wanuna ye sheno. Kan sam 100 inua. Osi. Wanuna ye wono. Ye ye ni mai eni ni mwa ye didi bia na ye ni ye hon ye ti wo ye ni ye hon asasi so ye ti ye ni ye hon ye dan onyankopon enti se de onyankopon dia eni ye na ye se ni se bo sumi fufu ya wa ye ya tum na waka ye hon ni wame ye ni mwa banyam ewo nenim ni enye nenimu eniso ni enye nenimu atum wo die ni ebusua ka atiasefo hu yes and say wo sume dudu aka emre dudu ewom enna dudu ewom and say na fie kona wie ye wo ma yen ehia de ni ehia yen ebade ma wo fe kame yen se ba se sika se ba wade a se ba awo bia se ba account bia se ba promotion bia ni ehia yen no wo nu a wo ye provider no won fe num yen ni abon paye e wo du ba ko ni se won ma ye ni ehia ye no na ye sre no e wo du ba ko ni se onu akasa e be dum aka ye ho nu akasa be dum aka ye ho ni abon paye e wo edu nu so so se ewurade ma ni pe Ewurade ma ni pe onu nyankopon ni pa owo ma o nyankopon sise ya wa sise di ato o ama o fi adibo ahyase onyankopon purpose onyankopon butaye onyankopon adwene jema nguma ni se na mi ewurade nyankopon mi nim adwen ko a me dwene ewo mo ho enye bone adwene nemum sebe wiemu ewiye papa ene ani da so we ni nyankopon buta ya owo ma o tu sre wade se ewurade se me ni me fie me yire ni me mani mi nua no ni mabusua ye nyi wani mu atom na se ye ni ye nyi wani mu ani so na se ye ni mu abanyam o wani na gosumi ye ka ti asefo ho a ye sre wo yesu di mu se ewurade ma wo pe enye ho ma yen ewa sasi

0: bibie ni wo ye din ma wo wo ka wo ensentre ni sisi te urade ene ye nko urade ene ye nko musumi ene ye nko ewo yesu kristo din mo ye boy empire etwa to o pato ka se wo yesu kristo din mo
1: yesu kristo din mo
0: urade
1: urade
0: musumi
1: musumi
0: Ade papa biara.
1: Ade papa biara.
0: Ewo mi mua.
1: Ewo mi mua.
0: Esese pie.
1: Esese pie.
0: Ewa di mi stresse.
1: Ewa di mi stresse.
0: Mami at

yankasa ne ebunia yefo ye she afia se unyame unyaye umpaye uda sukura wim ne enwanwa ene won pa wo wo haumu na wajitum se esese woda wase ewrade anope ya sida ene ye dia bayi yada wase pa wo Jesus Christ dimu anope abra ye hwe wase mu yi yesere wo hon kronkron na waboaye na wa kyerekyere ye wo Yesu Christo Nazareth ne dimu

enya netiye se wo kopie mo fifi mante mo na jai enkrotu abesa miensa yasi gomwa communities no emu nipa abwa wura futu mensi ni mu a enkro besa miensa nu ye new winiba new atia tu ani ahwere kwanta ebro ehwe beatings eni ekro miensa ne die ebusia pe ni behwe yemfa wo sa wa brewa yemfa wo sa wa kokora wo musi ba mo mafo de bro wo se poto na ekwabi a kire nipa miensa e de beto dwasa wan ma hwere wan mo kwa afofro be se dunso wan ma prepare de mu aden ye de wan ma kogu abaya resabia ye hwe wan mo ni titru pa ani winiba trauma and specialist hospital na minuka si ebusa wan wo bua kire sasase wo hoyi e ye kurukuru wa na twa de ho abribie twa de ho

0: sase wei me nana nka soa de jade ma me ana me soa beto soa da me papa so e beto aso anti sase wo man so de wan ma twia ma sika ne eto nyina bam e me nipa miensa wan ma hwere wan mkwa na mi wal wase koma empepe ye kase ya en fifi man temu soa fo se wati sase me wan tena so enu ntia ba beto dwa se wakobo nani akwahoma e wo bia ya yade wan e prepre no akwa akwato na ansa da no momie nkoni kwotie sene na nsemne siko crash ni titire wo
1: dada bo odi second show dey twitwa mopone nanso si wo munya wa bobo nsene ya bottle no munsha ne pe mu kwenyi na wa asem ntimesha me nya ne ho aka musho pode wo di fi bebia wo no mensa wo na wo de baba ai de container ni so wo na me hu de wo ipo ya ba musho pa because na that was it an official wo baba ha
2: wo akampa o sanya masem pode anti bida so mo ba ba ko ma atara ko te na wo nya stress na wa se ni na wo bu stress stress mu nya me na wa se iti da ma da wa ye ti so ko jo wa nu o e bu ko ko ko ka ja to wa nu o e ba ti wa ya da ma ji ha e ba ji ti wa ya da ma ji mo ba ko ma ba ko ma atara obi ni si so de mo se ni na wa se o ni na na si na ka bi fi o di gbogbo Oya me tia san ka mama mo tre yin na ye wi. Si si aso no so so wa go chicho go ko mo fa be se mo so ni yin na. Wo ya me tia san ka mama mo tu go do chicho wo. Na so do go se se mo si ni. Nti ko acho wa sha wo na wo yi bibi ma ye.
0: Ai tinu ye ko fie mu e wo ni wi ni ba. Wa manfo no ye to se wo no

wo jibe mu wo fie anama kwansu kofie baby bia wonam bia sa wonam kwan wo tike mu wo sa wo dem ye beye musio beye san ye pegu e wo yesu dirimu